0: Jeg blir at de ikke er rett.
1: Hva da, Henrik? Vi er flere, eller tjøna?
0: Så er jeg ikke på noe, vet jeg ikke.
2: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noe sikali?
3: Urban FM.